mahali su nam i prisiljavali nas da pristanemo na Z4, na Srpsku republiku, od Zadra i Knina do 28 km od Zagreba, sa srpskom vojskom, srpskom valutom, srpskim predsjednikom. To su htjeli, da ne bi bilo samostalne Hrvatske, ili da bi nas prisililo da opet idemo u tu zlosrećnu Jugoslaviju.

Sve ljudske časti kraj tebe nemaju sjaj i nema te vlasti što može mi reći da smrt

maske se skinu, zastori padnu, kad pjesma utihne i ure kad stanu.